0: dhewe kan biasa nang tegalan radio pas enak nek kaya gue ya dutan sepore te ya
1: yo nggo balane paramon sikit set.